0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य प्रथमं राष्ट्रिय महाधिवेशनम् अद्यतः चितवन जनपदस्य भरतपुरे प्रारभमाणं वर्तते। अद्य आषाढस्य सप्तमदिवसात् परश्वः नवमं दिवसं यावत् आयोक्ष्यमाणस्य त्रिदिवसीय महाधिवेशनस्य सम्पूर्ण पूर्वकार्याणि प्रपूरितानि सन्तीति दलस्य महासचिवेन मनीष झा इत्यनेन ह्यः पत्रकार सम्मेलनम् आयोज्य ज्ञापितं वर्तते। भरतपुरस्य गेस्ट हाउस चौरस्थाने समायोज्यमानस्य रासोपा दलस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं दलसभापतिना रविलामी छाने विधेन प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन च विधीयमानं वर्तते। सचिवालयस्य संघटन विभागस्य सचिवस्य शङ्करश्रेष्ठस्य अनुसारेण प्रारम्भिक तथ्याङ्के सहस्रत्रयं दशाधिकाष्टशतञ्च प्रतिनिधयः महाधिवेशने सहभागिनो जायमानाः सन्ति, यत्र पञ्चविंशतेः देशानां प्रवाससम्पर्क विभागेभ्य आसन्न शतद्वयं प्रतिनिधयः सहभागिनो जायमानाः सन्तीति च असौ असूचयत्। अत्रान्तरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य प्रवक्त्रा मनीष झा इत्यनेन दलस्य प्रथम महाधिवेशनस्य कृते उद्योगी व्यवसायीभ्यः सहयोग वित्तं सङ्कलितं नास्तीति स्पष्टीकृतं वर्तते। महाधिवेशनस्थले चितवन जनपदस्य भरतपुरे पूर्वे द्युः सञ्चारकर्मीभिः भाषमाणः दलस्य प्रवक्ता झा महाधिवेशनस्य नाम्नि व्यवसायीभ्यः सम्पन्न गृहेभ्यश्च आवश्यक प्रदेय वित्तप्रपत्रस्य प्रेषणस्य अभ्यासस्य अन्तो विहितोस्तीति असूचयत्। राष्ट्रपादले आबद्धानां प्रायोजनानां स्वस्यैव आन्तरव्यवसायस्थिति हेतोः व्यवसायीभ्यः वित्तसहयोगस्य अपेक्षैव दलेन न विहितेति असौ अगदत्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने स्वस्य दलं लोकतन्त्रं प्रति प्रतिबद्धम् अस्तीति दृढीकरोति। दलस्य प्रथममहाधिवेशनात् पूर्वं चितवन जनपदे उपविष्टे दलस्य उपवेशे सभापतिः लामिछाने स्वस्य दलं लोकतन्त्रात् कदापि विमुखं न भवतीति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य पृष्ठभूमौ वयं वर्तामहे इति चर्चयन् उपवेशे सभापतिः लामिछाने लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणेन विना यदा कदापि दुर्घटनायाः सम्भावना भविष्यतीति हेतोः सर्वैः सावधानेन भाव्यम् इति बलं दत्तवान्। तदवसरे सभापतिः लामिछाने यस्यां कस्यां वा भूमिकायां स्थित्वापि आत्मानं दायित्ववाहिनः नागरिकस्य रूपेण प्रस्तोतुं दलस्य नेतृन् कार्यकर्तृन् च निर्दिशन् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातः दूरं स्थातुं निरदिशत्। तदवधौ सभापतिः लामिछाने दलम् अतिरिक्तं व्यवस्थितं गतिशीलं च विधातुम् अधिवेशनं सफलं स्यात्स्यतीति विश्वासं च व्यक्तवान्। राप्रपा नाम्ना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलेन आगामिनो मार्गशीर्ष मासस्य षड्विंशात् दिवसात् अष्टाविंशं दिवसं यावत् काष्ठमण्डपे महाधिवेशनम् आयोजयितुं निर्णीतं वर्तते। दलाध्यक्षस्य राजेन्द्र लिङ्गदेन इत्यस्य अध्यक्षतायां ह्यः परह्यश्च दिनद्वयं यावत् काष्ठमण्डपे उपविष्टेन दलस्य केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेशेन आगामिनो मार्गशीर्ष मासस्य षड्विंशे सप्तविंशे अष्टाविंशे च दिवसेषु दिनत्रयं यावत् महाधिवेशनम् आयोजयितुं निर्णीतमस्तीति दलस्य प्रवक्ता प्रचार विभाग प्रमुखश्च मोहन कुमार श्रेष्ठः असूचयत्। श्रेष्ठस्य अनुसारेण महाधिवेशनस्य आयोजनायै अध्यक्षस्य लिङ्गदेन इत्यस्य अध्यक्षतायां महाधिवेशन मूलायोजक समितिः सङ्घटिता वर्तते। एवमेव उपवेशेन आगामिनं भाद्रमासं यावत् जनपदाधिवेशनम् आश्विनस्य पञ्चदश दिवसात् चतुर्विंशं दिवसं यावत् सप्तानां प्रदेशानां अधिवेशनं च आयोजयितुं निर्णीतम् अस्तीति प्रवक्ता श्रेष्ठः असूचयत्। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन वर्षाणां सकालस्य च देवतायाः रूपेण प्रथितस्य रक्तमत्स्येन्द्रनाथस्य कञ्चुकप्रदर्शन यात्रा पर्वणा ह्यः अवलोकनं विहितं वर्तते। ललितपुरस्य जावलाखेलस्थाने आयोजितायां कञ्चुकप्रदर्शन यात्रा पर्वणि पत्न्या सविता पौडेलेन सह सहभागी भूत्वा राष्ट्रपति पौडेल ह्यः कञ्चुक प्रदर्शन पर्वणः अवलोकनं व्यदधात्। मत्स्येन्द्रनाथस्य रथस्य लगनखेलस्थानात् जावलाखेलस्थानं प्रापणस्य चतुर्थे दिवसे कञ्चुक प्रदर्शनस्य परम्परा वर्तते। गुठी संस्थानस्य कर्मचारीभिः तदवसरे कञ्चुकः प्रदर्शितः आसीत्। तदवसरे राष्ट्रपतिना पौडेलेन रक्तमत्स्येन्द्रनाथेन सहैव जीवितदेव्यः कुमार्याश्च दर्शनं विहितम् आसीत्। मत्स्येन्द्रनाथः अन्नदातुः, वर्षाणां सहकालस्य तथैव अनिष्टस्य प्रतिकर्तुश्च देवस्य रूपेण सम्मान्यते। कार्यक्रमे उपराष्ट्रपतिः रामसहाय प्रसाद यादवः, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्मा, राष्ट्रियसभायाः अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालः, अन्ये उच्चैः पदस्थाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। स्वस्थवृद्धावस्थायाः कृते योग इति समाघोषेण अद्य अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसः नेपालेपि विविधैः कार्यक्रमैः सह समायोज्यमानो वर्तते। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसः प्रतिवर्षं जुन मासस्य एकविंशे दिवसे विभिन्नान् सञ्चेतनामूलकान् कार्यक्रमान् आयोज्य समायोज्यते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासभया चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रिष्टवर्षे विहितस्य निर्णयस्य अनुसारेण अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसस्य समायोजनं प्रारब्धं वर्तते। प्रस्तावोऽयं भारतीय प्रधान मन्त्रिणा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी इत्यनेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य एकोनसप्ततितम सभायां सर्वेषां कृते योगस्य आवश्यकता भवति इति उक्त्वा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसस्य घोषणां विधातुं प्रस्तावः प्रस्तुतः आसीत् इति समाचारः।
1: लौन डाक्टर साहब, मेरो श्रीमानलाई धेरै गाह्रो भएको छ।
2: के हुन्छ?
1: एकदमै धेरै, 104 डिग्री ज्वरो छ। टाउको दुख्यो मात्रै भन्नुहुन्छ, चिउ कटकटी खान्छ अरे, जे खायो त्यही बान्ता गर्नुहुन्छ। हेर्नु न, छालामा डाबर पनि आएको छ।
2: तपाईँको लक्षणहरू सुन्दा त उहाँलाई डेङ्गी भएको जस्तो छ।
1: डेङ्गी कसरी लाग्छ डाक्टर साहब? डेङ्गी रोग?
2: डेङ्गी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोग हो। यसबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्छ।
3: डेङ्गी रोगका बिरामीहरू नेपालमा केही समय यता बढिरहेकाले निम्न रोकथामका उपायहरू अपनाऊ। पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउने, झुलभित्र मात्रै सुत्ने, घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिने जाली हाल्ने, घर, कार्यालय, विद्यालय र सार्वजनिक